0: had erbij, ik had geschreven, Bart, dat, dat we in... even kijken. Ik heb hier...
1: Ja.
0: In Rusland en Argentinië, daar luisteren ze ook mee. Daar hebben we 45 luisteraars. We hebben er... even kijken. In Rusland hebben we er ook nog een aantal zitten. En... kijk, wat staat hier nou ook weer?
1: Indochina. Ja. Waar luisteren ze in het Kremlin?
0: Ja.
1: Dan gaan we even Poetin even toespreken.
2: Грязный диктатор, военный преступник, грязные собаки, мошенник, ублюдок, оставить всех тех членов оппозиции когда-то бесплатно и сделать мертвых живым идти даже предпочитают делать в качестве адвоката в себе, как мы с парой горячих девочек роговой в бункерном радио.
3: KR1 World Radio is here to stay.